0: Nếu đi tên mèo hoa kẹt.
1: Nếu đi tên mèo hoa kẹt.
2: Nếu đi.
0: Nếu đi kẹt của ta là quân mấy ạ.
2: Đấy bị kẹt bèo.
0: Nếu đi bị kẹt bèo. Thế xin xin ra kẹt bị kẹt bèo hoa kẹt ngay.
1: Nếu
0: đi bị kẹt bèo. Thế xin xin ra kẹt bèo hoa kẹt ngay. Cô
2: Ministry of Infrastructure, Sustainable Energy.
0: Ay, pa nang ngisiroy ka na kwa mga tikiroy ya kya po.